אני ורטיסמן, ברוח הונגרי, לפסנתר וארבע ידיים, מאת פרנץ שוברט. בהקלטה מ-1956 ניגנו לילי קראוס והומרו דמגלס. נסיים בשבעה מחולות בלקניים, מאת המלחין הסרבי מרקו טייצ'ביץ', בן המאה ה-20. משה עצמון, שחגג את יום הולדתו ה-90 לפני ימים אחדים, מנצח על תזמורת רדיו צפון גרמניה, שבראשה עמד בין השנים 1972 ו-1976.

אלא היו שבעה מחולות בלקנים, את המלחין הסרבי, מרקו טייצ'ביץ', בן המאה ה-20. משה עצמון ניצח את תזמורת רדיו צפון גרמניה, שמקום מושב ההמבורג. אנחנו נסיים בהירהורים, לכינור תזמורת, מת על המלחין הצרפתי ז'יל מסנה. ואנחנו נשמע קטע כלי שמופיע במערכה השנייה של אופרת טייס פריאטו.

0: אלה היו הירורים לכינור ולתזמורת, מאת המלחין הצרפתי ז'יל מסנה, מתוך האופרה תאיס, מן השנה 1894. עד כאן תוכניתנו, מקווים שנהנתם. בוקר טוב ויום טוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלהה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה, השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו, ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש. החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד. הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה, או כלי, או צליל, שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת, ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח, הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברמינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זהירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון, לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעי הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוככת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל, ונעשה סקונדה, ואחר כך תרצה, ושלוש תרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא אולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היקר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמונים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד. ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה. ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמה שהוא בא שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים. דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב, שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן, שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית. כל אלה עם כלי המיתר של הוולס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקסטריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה, מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם, אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים,

אחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כ' עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא, מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך, כך וכך, חיים כאן. כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים מתרועים פה. לפעמים מתראים פה. לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך. כך גם כך. נא להכיר. נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו. כך הוא עובר פה. הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית, ואם לא רצית, לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה במובן הזה, שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב, שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת, תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: A ballad of American skeletons, or American ballad of skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

you.

0: 11 o'clock. All the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק. העליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי היא מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון טרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלונו לארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא הבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית בכל יום רביעי בצהריים על הגג בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך וכלום על נשים, שאמר אם מתרוצצים כאן שדיים יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב, אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה, וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלמדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים. פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד. וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה, תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינור מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינור של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מאת אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

0: musica.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 6, בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להזין לשחרית לשבת, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הבוקר נשמע מיצרותיהם של באך, בטהובן, צ'ייקובסקי, לואיס בקאלוף, איגנץ מושלס ואנריקה גרנדוס. נפתח בקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 בפה מז'ור מיד באך, מספר 1047 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי אנסמבל קולגיום אוראום.

שמעתם את הסונטה לכינור ופסנתר, מספר 6, מאת בטהובן, בנגינת הכנר דוד אויסטרח, והפסנתרן לב אובורין. נשמע עתה את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1, בסי במול מינור, אופוס 23, מאת צ'ייקובסקי, לאזר ברמן. ינגן בפסנתר עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריין.

שמעתם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת צ'ייקובסקי. לאזר ברמן ניגן בפסנתר ועימו התזמורת הפילהרמונית של ברלין, הרברט פון קריין ניצח. נמשיך במיסה טנגו מאת המלחין הארגנטינאי לואיס בקלוב. ישירו זמרת הסופרן אנה מריה מרטינס, זמר הטנור פלסידו דומינגו ואימם הקטור אוליסס פסרלה בבנדוניון, המקהלה והתזמורת האקדמיה הלאומית סנטה צ'צ'יליה, בניצוחו של מיונג וון צ'אנג.

של רדיו פרנקפורט ניגנו את הקונצ'רטנטה בפה מז'ור מאת מושלס, אליהו ענבל, ניצח. לסיום התוכנית, שחרית לשבת, נשמע את 12 המחולות הספרדיים לפסנתר מאת אנריקה גרנדוס. תנגן אליסיה דלה רוצ'ה.

הפסנתרנית אליסיה דה לה רוצ'ה ניגנה את 12 המחולות הספרדיים מאת גרנדוס. את התוכנית שחרית לשבת ערכה והגישה יוליה צודקס, יום טוב ושקט לכל מאזיני כאן כל המוזיקה, להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה. שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר.

טרול חינור בדו מז'ור מאת מוצרט, מספר 14 ברשימת כחל. זוהי אחת משש הסונטות שחיבר מוצרט לכלי מקלדת, לחינור או לפסנתר ולצ'לו, בעת ביקורו בלונדון עם אביו בשנת 1664, כשהיה בן 9. נשמע אותה בנגינתם של אלינה איברגימובה בחינור וסדריק טיברגן בפסנתר.

את מוזיקה לשבת פתחנו בסונטה לפסנתר ולכינור בדו מז'ור, מאת מוצרט, מספר 14 ברשימת כחל. ניגנו אלינה איברגימובה בכינור וסדריק טיברגן בפסנתר. היצירה הבאה במוזיקה לשבת היא הסימפוניה מספר 3 במי במול מז'ור, אופוס 97 מאת רוברט שומן, המכונה הסימפוניה הריינית. בסימפוניה 5 פרקים. בחיות, סקרצו, לא מהר, בחגיגיות ולסיום בחיות. על התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק מנצח מיכאל שונדוונט.

האזנו לסימפוניה השלישית, אופוס 97, מאת שומן. על התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק, ניצח מיכאל שונבנט. לפנינו רביעיית כלי קשת בסול מינור מאת גריג, אופוס 27. לרביעה ארבעה פרקים, ומשכה כ-35 דקות. בהקלטה שנשמע מנגנים, סולווה זיגרלנד ואטלה שפונברג בכינורות, לארס אנדרס טומטר בוויולה, וטרולס מרק בצ'לו.

האזנו לרביעת כלי קשת בסול מינור מאת גריג, אופוס 27. ניגנו סולווה זיגרלנד ואטל שפונברג בכינורות, לארס אנדרס טומטר בוויולה וטרולס מרק בצ'לו. נאזין כעת לסימפוניה על שיר הרים צרפתי מאת ונסן דנדי, אופוס 25. היצירה משנת 1886 היא המפורסמת והמנוגנת ביותר של דנדי. היא מבוססת על שיר עם ששמע בעת ביקור בהר סבן שבדרום צרפת, המנגינה מנוגנת בקרן אנגלית בתיבות הראשונות של הסימפוניה. ביצירה משמש הפסנתר כלי בולט ומוביל, אך אין זה קונצ'רטו אלא סימפוניה. את הסימפוניה על שיר הרים צרפתי מאת ונסן דנדי נשמע בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול, בהשתתפות הפסנתרן ז'אן איב טיבודה. מנצח שארל דה טואה.

הפסנתרן ז'אן איב תיבודה והתזמורת הסימפונית של מונטריאול ניגנו את הסימפוניה על שיר הרים צרפתי, אופוס 25 מאת ון סאונדנדי. ניצח שארל דיטואה. לפנינו סונטה לצ'לו ולפסנתר מאת פולנק, יצירה משנת 1948. ארבעת פרקיה. אלגרו בקצב המרש, קוואטינה, סוג של בלט ופינאלה. מנגנים הצ'לן פיטר ויספלווי והפסנתרן פאולו ג'קומטי.

זו הייתה הסונטה לצ'לו ולפסנתר מאת פולנק. ניגנו פיטר וויספלווי בצ'לו ופאולו ג'קומטי בפסנתר. לסיום מוזיקה לשבת, נאזין לסימפוניה השביעית, סימפוניית אנטארקטיקה, מאת המלחין האנגלי רייף פון וויליאמס. על התזמורת ועל המקהלה הפילרמונית של ליברפול, מנצח ורנון הנדלי.

שמענו את סימפונית אנטארקטיקה מאת רייפון וויליאמס. על התזמורת ועל המקהלה הפילרמונית של ליברפול ניצח ורנון הנדלי. עד כאן מוזיקה לשבת. ערך לשידור איתי ביינר, הטכנאי רונן דהן, באולפן עמוץ פרידמן. תודה שהאזנתם, והמשך האזנה מהנה.

0: שבת שלום, צהריים טובים, כאן כל המוזיקה ואנחנו בתוכנית הנוסע המתמיד. אני משה מורד באולפן. היום אני רוצה לשמיע לכם פוליפוניה מקהלתית, הקפלה, מוזיקה יפהפייה משתי תרבויות שיש להם מסורת עשירה של מוזיקה פוליפונית, מקהלתית, גיאורגיה וקורסיקה. החלק הראשון של התוכנית יוקדש להקלטה שנעשתה אצלי בתוכנית האולפן בזמן ביקורה בארץ של להקת סטנאו, מקהלה מגיאורגיה, מקהלת נשים מגיאורגיה. הזמנו אותם לאולפן, היה אירוח מקסים, ואני הולך לשמיע לכם קטעים מתוך האירוח הזה, השירה והשיחה שבין השירים. ואחר כך, בסיום התוכנית בחלק השני, נשמע, נעבור לקורסיקה, להקלטות של מוזיקה פוליפונית, קורסיקאית. האזנה נעימה, הנה, סטנאו. Welcome.
1: Thank you. Shalom.
0: We start with the magical sounds of סטנאו, please.

0: ג'ק, שבעצם מה שטיפוסי שם זה הקולות, והקול הדרון, הקול הבסיסי כזה, הבסי יותר, הנמוך יותר, שנותן את הקו הקבוע עליו מתבסס את השירה. Let's hear some more. What is the song that we're going to hear now?
1: Now we are going to do a song called Heya Molly. This is actually interesting song for us and mm-hmm. very precious because this is from the part of Georgia, historical Georgia now yes. in Turkey and on the border with Turkey. And
0: so it's a part that now is in Turkey?
1: Yes.
0: Okay.
1: And they've been like under Turkish rule for the last 300 years, but they've maintained the language, they've maintained the kind of music as well, but mostly this music now sounds as monophonic, but mm-hmm. we harmonize it, and this is the harmonized version of this song, actually two little Laz songs together.
0: Great. I'll just explain a little bit. מדובר באזור בגיאורגיה שהיום נמצא בשליטה טורקית. משם מגיע השיר שנשמע עכשיו. במקור זה שיר שעם כל אחד בלבד, כלומר מקהלה ששרה בצורה מונופונית, ללא הרמוניה, אבל אנחנו נשמע את זה כרגע עם המקהלה הנפלאה שנמצאת כאן באולפן, בהרמוניה. סאטה נאו.

0: איזה יופי, מי שצפה בנו עכשיו, רציתי להגיד, מי שצופה בנו בווידאו, אז גם ראה שיש כאן ריקוד לשיר הזה. Does the female polyphony in Georgia has a particular repertoire? I mean, is it like in other cultures where, for example, women singing was traditionally like a home singing from weddings and initiation rites and things like
1: Absolutely.
0: That?
1: Absolutely. Mm-hmm. That applies to Georgian traditional music as well. Okay. However, in some parts of Georgia, you could and still can hear and see mixed groups singing, dancing together.
0: Mixed men and women.
1: Men and women.
0: Ah, okay.
1: But normally it's very much separated.
0: Separated. Women are doing the home kind of singing, and then the men usually in the church or in the drinking. There's a lot of drinking.
1: Drinking,
0: songs,
1: eating,
0: right?
1: toasting.
0: Okay.
1: Being happy, enjoying life.
0: אנחנו מדברים על החלוקה המסורתית ש... כאמור משתנה עכשיו, כי יש גם הקלות מעורבות, בין שירת האנשים בגיאורגיה ושירת הגברים. ושירת הנשים, כמו בהרבה תרבויות אחרות, מקורה הרבה פעמים בשירי בית, שירי תקסים, חתונה, כל מיני שמחות, דברים שקשורים למיסטיקה וריפוי, בעוד שהגברים הביאו את שירת המקהלה, שאנחנו נדמה לי נשמע גם דוגמה של זה מאוחר יותר, ושירי שתייה, שירי היין המפורסם של גיאורגיה. עכשיו אנחנו שומעים גם כלי נגינה מצטרף לגיאורגיה.

0: Wow, absolutely magical. How lucky Georgian babies are to go to sleep with that. שמענו מחרוזת שירי ערס ממחוזות שונים בגיאורגיה, בביצוע חי כאן באולפן אצלנו, תאמינו או לא, מקהלת סטנאו, מקהלת נשים, פוליפוניה גיאורגית מדהימה. It's so difficult to continue anything else after that, you know, I just want to dream a little bit. But I think we mentioned before, you know what, maybe we'll do one more song, two more songs. We mentioned before, because I know you have a special surprise for us at the end. But before that, we mentioned the church songs, which usually men are doing.
1: Yeah,
0: used to. Used to do, right.
1: Not anymore.
0: אז כאן ביקשתי משהו קצת יוצא דופן. בדרך כלל, שירי הכנסייה, שירי הכנסייתית, הכנסייה האורתודוקסית, היו בביצוע מקהלות גברים, כמובן. אבל עכשיו, הנה, באקט פמיניסטי מעניין, אנחנו נשמע את נשים, מקהלת נשים מגיאורגיה, שר השיר שבמקור היה מושר על ידי גברים, ועכשיו גם מקהלות נשים שרות אותו.
1: אוריס, כי דעת פרטית אוריס עם גרע, אמר, כי דעת אוריס עם גרע. אין לי סופר, זה פולוס, תשתה איך לעשה הקלסי.
0: למאזינינו דוברי הגיאורגית, אני בטוח לכם תרגום.

0: כמה קולות שמעתם, אתם חושבים, שם בבית או ברכב? היו בסך הכל 3 זמרות מתוך כל המקהלה הזאת, וכמה הצליל עשיר נשמע. זאת הייתה מוזיקה כנסייתית גיאורגית, במקור מושרת על ידי גברים, וכאן על ידי מקהלת הנשים סאטנאו, שנמצאת בארץ והגיעה אלינו לאולפן. So, Nana, I know that you have a little surprise for us at the end.
1: We won't.
0: Okay. I heard something a little bit before in the sound check. So this is going to be the last song this time. We are always inviting you again when you come back to Israel.
1: Thank you very much. And actually, this is the surprise which we decided to do, to say deep, big thanks to our wonderful hosts, David Ring, who is now with us, and all our friends in Yodfat, who made this country a real home for us for this week. And we are very grateful to them, to this country, and this is the way how we want to express our gratitude. And thank you for the invitation.
0: Thank you very much. Thanks for coming.

בראבו. איזה יופי, צמרמורת פשוט, מקהלת סאטנאו, כאן בביקור בארץ ובביקור באולפן שלנו. הכל, כל מה ששמעתם הוקלט חי, והסאונד הנפלא הזה, לא רק בזכות חברות המקהלה, אלא גם בזכות אנשי הצוות שלנו, על הסאונד, משה מושקוביץ, בהפקה אייל שינדלר ודניאל ארזי. תודה ענקית לחברות מקהלת סאטנאו, לדוקטור ננה ג'ברנצה, המנהלת המוזיקלית, ושסיפקה לנו את כל ההסברים המעניינים מאוד. השיר האחרון היה בעיבוד מוזיקלי מיוחד של מתנאל וכטנג, ההפתעה שהכינו לנו, ואנחנו חייבים להישאר באווירה הזאת של מוזיקה פוליפונית, מתרבויות שונות בעולם. היינו בגיאורגיה, נעבור עכשיו לקורסיקה.

כן, התחלנו את התוכנית בהרים ובכפרים של גיאורגיה עם מוזיקה פוליפונית גיאורגיות, מקלת סטנאו שהייתה כאן באולפן איתנו בסשן לייב, כרגע הם כבר בדרך להופעה, ואחר כך עברנו לקורסיקה. נשאר בקורסיקה עד לסיום התוכנית היום. ההרכב שנשמע עכשיו, אחד מההרכבים הידועים בפוליפוניה קורסיקנית, אימו וריני. בקטע הראשון, יחד איתם, סטינג.

כן, סטינג אוהב שיתופי פעולה, אוהב מוזיקת עולם והרבה מאוד חיבורים כאלו הוא עושה. הפעם Fields of Gold שלו בביצוע בקורסיקאית יחד עם אימו וריני. אנחנו נסיים את התוכנית עם אימו וריני בעוד קטע אחד יפהפה מתוך האלבום שלהם אומני. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום. אתם מאזינים לקונצרטים מוסברים. האזינו לקלאסיקה במימד אישי, סדרת קונצרטים בראש אחר עם הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן. והפעם באך בברזיל, על הקשר שבין ענק הברוק הגרמני יוהן סבסטיאן באך לבין המלחין הברזילאי הטור וילה לובוס. משתתפים זמרת הסופרן עמליה יצחק, נגן הגיטרה ראובן סרוסי, הכנרים אייל שילוח וארי קליברמן, הוויולן יובל גוטליבוביץ', הצ'לן אמנואל גרובר והמאבד משה זורמן. ההקלטה מקונצרט בביצוע חי בסדרה הקלאסיקה במימד אישי באולם צ'רצ'יל בטכניון חיפה בדצמבר 1998 בהפקת הקתדרה למוסיקה. בפתח התוכנית מנגנת הפסנתרנית אסטרית בלצן את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ברה מינור מאת באך.

ועדיין, כל פעם שאני מנגנת בך, אני מרגישה כמו ילדה קטנה בת 8, שיש לה עוד כל כך הרבה להסתכל וללמוד. קצת כמו שאתה מסתכל על האברסט ושואל את עצמך, איך אי פעם אני יכול להתחבר למין גאון שכזה? מה זה במוזיקה של בא?

אינסופי שמוביל כל הזמן קדימה, קדימה, קדימה. אין מלחין שאתה מרגיש את זה אצלו כל כך חזק כמו בך. תחושת הפעמה שלו. כל הזמן נוכחת, לרגע לא מרפא. ומצד אחד אתה מרגיש אצלו את השעון המתקתק,

וגם את אותו משחק עם השעון שאומר, נכון, השעון מתקתק. אבל בינתיים אפשר עוד לעשות המון דברים, אפשר עוד להספיק, אפשר עוד לחוות.

ההתחלה של הקונצ'רטו ברי מינור. כולה פיצוץ של אנרגיה. רק תן את זה למתופף טוב. כבר השעון מתקתק, ויד ימין רוצה להספיק ולעשות עוד ועוד ועוד ועוד. אבל הסוד הגדול של השעון של באך זה שאף פעם אין לו סוף. בדיוק ברגע שאתה חושב שאוקיי, זה היה מלא מתח ומלא רעיונות, היו פה המון המון צלילים. וסולמות עולים ויורדים, אבל הנה עכשיו זה ייגמר. תשכח מזה אצל באך, אף פעם זה לא נגמר לו. הכנס מוטור חדש, עוד יותר מהיר, ומיד אחריו עוד אחד, ועוד שלישי. כי כמו בן אדם דתי, באך הוא העבד של האינסוף. והאינסוף אומר, כל סוף היא התחלה, וכל התחלה היא סוף. ואם אתה חושב שזה הסוף, ייכנס כל אחד, ומיד אחריו עוד אחד, בסדרה של קנונים, מה שנקרא קונטרפונקט. עוד אחד נכנס, ועוד אחד נכנס. אז המנגינה היא אחת, אבל הזמנים שלהם היא מתפצלת. וחוזרת מתפצלת. גדולים ורבים. אנחנו נמצאים בממלכת האינסוף.

שמו היה הייטור וילה לובוס. הוא נולד בריו דה ז'נרו. אביו, הספרן הראשי בספרייה הלאומית. הוא חינך אותו ברוח של הקלאסיקה, ואכן הוא ניגן צ'לו עד גיל 12. בגיל 12 נפטר האב, הייטור הצעיר זרק את הצ'לו, והחליף אותו את הכלי הסימפוני האריסטוקרטי בגיטרה העממית. הוא יצא לדרכו ליצור לו מורשת מוזיקלית משלו, לא עוד חיקוי ל... עולם המערב, בח, לא תמיד להרגיש שברזיל היא איזה פרובינציה רחוקה, והיא תמיד צריכה לשאת עיניה בקנאה אל המערב שיצר את המוזיקה הקונצרטנטית הקלאסית, אלא לקחת את אותם תבניות, להעביר אותם לגיטרה, ולהוכיח שגם שם, בכלי העממי, אפשר להפיק מוזיקה שתהיה קלאסית, מתוחכמת, אבל ברזילאית. איך מעלים את ברזיל על המפה? איך מתחרים עם מכונת התפירה המשומנת של באך? עם הקצביות המסודרת שלו? בעולם שהוא כולו מניאנה, שכולו דוחה את הסדר של העולם הבכי וקורא לאיזה חופש חדש. במקום הכפתור. המסודר הזה. הימים ימי ראשית המאה, המודרניזם בפתח. אם יש אנטי היום ונורא, זה האנטי לרומנטיקה הקודמת. ולפעמים, דווקא כשאתה שונא, שונא, שונא את העולם של אבא ואמא, ורוצה למרוד בהם ולהוכיח אחרת, זורק את הצ'לו, רץ לגיטרה, מוכר ספרים חכמים שאביך השאיר לך, כדי שמישהו ילמד אותך את המקצבים העממיים של השורוס, והבוסה נובה, הקצב החדש, הדרום אמריקאי, דווקא אז אתה מחפש על מי כן להישען. כמה טוב שיש סבא. ובך כאן הוא הסבא הרחוק. כל מי שהתנגד לרומנטיקה ולקלאסיקה, מצא את עצמו נשען על הנצחיות של הברוק. על נקודת העוגב הזאת. שנותנת משהו מן הנצח, אבל למצוא את הדרך לעשות את כל זה דרך העולם השלישי שרוצה להיות עולם ראשון, דרך הגיטרה הקטנה, הקומפקטית, העממית, דרך הגיטרה הזאת באיזושהי דרך חדשה שתזכיר את באך, אבל גם תפתח ממנו את הדרך לעולם חדש שיעלה על המפה. איך משלבים מסורת ומרד? איך משלבים תרבות של מערב עם פראות של ג'ונגלים, אמזונס, נשרים, חיות טרף? נתחיל עם הגיטרה הקטנה, ועל כל זה בנגינתו של ראובן סרוסי.

הייטור וילהלובוס, בנוסף לזה שהוא הפך להיות אולי המלחין החשוב באמריקה הלטינית במאה ה-20, בנוסף לזה הוא גם המלחין החשוב לגיטרה הקלאסית. הוא עשה את זה באמצעות שתי יצירות או סדרות חשובות שהוא כתב, אחת סדרה של אתיודים משנות ה-20 שהוא פרסם בפריז, והשנייה פרסם אחרי חזרתו לברזיל בשנת 40 של 5 פרלודים. דווקא האתיודים, שזאת היצירה הגדולה הראשונה שלו, והם מהווים איזה אבן דרך בעצם בהתפתחות של כל גיטריסט, הם נכתבו בהקדשה לאנדרס סגוביה, גיטריסט ספרדי שוילהלובוס פגש בפריז, שאז הוא היה הגיטריסט החשוב, מי שגאל את הגיטרה מהשכחה לתוך אולמות הקונצרטים. וילהלובוס הקדיש לו את האתיודים האלה, אבל סגוביה טען שרוב הדברים שוילהלובוס כתב הם בלתי ניתנים לנגינה. וילהלובוס קצת מיואש, ויתר, ובאמת האתיודים שנכתבו בשנות ה-20 זכו לביצועים ככה קומפלט, כל האתיודים רק משנות ה-70 ואילך, אפשר להגיד. היום כל גיטריסט שמכבד את עצמו חייב למצוא את דרכו לאתיודים האלה, לפתור את הבעיות שהם בעצם מציעים. בעיות שניתנות לפתרון, כיוון שוילהלובוס הכיר את הגיטרה, הוא פשוט היה בעל דמיון יצירתי מאוד. אני אנגן את שני האתיודים האחרונים שלו, מספר 11 ו-12, שהוגדרו על ידי וילהלובוס כאתיודים שמנסים להביא את הניחוח של המוזיקה הקדמונית ביותר של ברזיל, של האינדיאנים, של יערות העד. מספר 11 דרך איזו נעימה עצובה ומלנכולית, ואנחנו לא צריכים לטעות, על אף שברזיל היא ארץ של קרנבל, היא גם ארץ עם הרבה עצב, עצב מודרני וגם עצב מאוד עתיק של תרבויות שנחרבו. וגם אתיוד 12 שבו אסיים, הוא מביא את הצד הריתמי יותר, הפראי יותר, הבלתי ניתן לריסון תרבותי של המוזיקה הברזילאית.

וליצירתו המפורסמת ביותר של וילה לובוס, בחיאנס ברזילרס, שכולל 12 יצירות, הוא מחזור שוילה לובוס המרדן לאחר שלמד מוזיקה עממית ברזילאית והחליט למזג אותה עם העקרונות הקלאסיים שהוא למד בנעוריו, והלך לאירופה ויצר קשרים והיה בהחלט כישרון עולה ששלהב את הקהל האירופאי. בסופו של דבר, ב-1935, הוא חוזר הביתה לריו דה ג'נרו ומקבל, רחמנא ליצלן, את הג'וב הממוסד ביותר שעולם המוזיקה מכיר. להיות המפקח על החינוך המוזיקלי מטעם משרד החינוך הברזילאי. ואז, ספק לעצמו, ספק לאחרים, הוא נכנס לעבודה הזאת במרץ אדיר, כותב ספרי סולפג', ספרי תיאוריה, מקצבים. הספריות יכולות למלא מאמרים פרי עטו. ובבחינה קומפוזיטורית הוא כותב לעצמו איזשהו מחזור שכחלומו של כל איש חינוך יראה לנוער של היום שזה החדש, ישן היה כבר זה כבר. ולמחזור קוראים בחיאנס ברזילאס, בח בגאווה ברזילאית. היה לנו הפרפטום מובילה, התחושה בבח של המוטור שזז כל הזמן קדימה. זה יש לנו בשפע בפרק השני שנקרא דנצה. זוכרים את זה מהגיטרה הראשונה בהתחלת הערב? הדבר הזה, וגם התבניות. התבניות הבחיות שחוזרות על עצמם, זה נלקח. ביחד עם האנרגיה של באך והסיבובים האלה והתבניות החוזרות, יש גם בית הקפה בריו דה ג'נרו עם הכיף של מוזיקה קלה וכוס קפה ברזילאי.

לגבי המוטור והאנרגיות האלה ובית הקפה, שרה לה הזמרת שלנו על יפי הג'ונגל הברזילאי, והיא קוראת לכל הציפורים שעל האמזונס לבוא אליה, וכאן תמי, כאן תמי, בואי, תשאירי לי. מי? תשאירי לי העיררה, תשאירי לי הז'וריטי, תשאירי לי הקמבשירה, כל שמות של ציפורים על גבי המוטור הזה. אז איזה מין יצירה שמאחדת לנו טכניקה ברוקית, פרפטו מובילה בכי, בית קפה בריו דה ג'נרו, והחברה הגיאוגרפית פרק אמזונס וציפורים.

עוד אפשר לעשות? הפרק המפורסם ביותר, שבעצם העלה את וילה לובוס על המפה, והפך אותו, לא נעים להגיד, כמעט מלחין של יצירה אחת. 2,000 יצירות יש לו. רעיון הוא אריה אינסטרומנטלית, כמו שבח ידע לכתוב. איזה מין מנגינה שמחוץ לזמן, מחוץ למקום, שהיא אינסופית ובעת ובעונה אחת גם חלק מהשעון המתקתק של חיינו. כדי לעשות את המעבר הזה אנחנו זקוקים לזמרת שלנו. עמליה יצחק, בבקשה.

ואחרי שעברו איזה 250 שנה, ומישהו רוצה לעשות שוב משהו בסגנון הזה, אז הוא הולך ומשחזר את התהליך שלקח לנו איזה שעתיים לעבור אותו היום. קודם כל קו בס. שמתקתק כמו שעון, והולך תמיד קדימה ולא נעצר לרגע. בתבנית קבועה שממחזרת את עצמה מדי שעה בשעה, יום ויום, שנה בשנה, חודש וחודש. אחרי שיש לנו את זה, בצ'לו, הכלי האהוב על וילה לוגוס, הצ'לו הולך ונזכר שפעם הוא היה גיטרה, ואז הוא מוסיף לו את הטיפות הקטנות של הנצח בפיציקטו. ולאחר שנזכרנו שפעם היה באך, שהוא ניגן עוגב, שהוא כתב אריות שאין להם סוף, שהוא כתב את זה לצ'לו ולעוגב, והצ'לו זוכר שפעם הוא היה בלי קשת, הוא היה כלי פריטה, והוא נגע במיתרים כמו גיטרה עממית, שזה הכלי שווילה לובוס החייה וגיבש והביא אותה על המפה. עכשיו, כדי לחייב את הקצוות ולהפוך את זה משהו שבן אדם מתרגש ממנו ומרגיש ממנו, איך ההיסטוריה מחדשת את עצמה בכל דור ודור, כל מה שחסר לנו, אפילו בלי אף מילה, זה קול של אישה ללא מילים על הפעמון הגדול של הכאן ועכשיו.

אם כבר העלינו על המפה של אולם הקונצרטים את וילה לובוס, אז שווה קצת להיזכר במקום המרכזי של מוזיקה קלה דרום אמריקאית בחיים שלנו החל משנות ה-50, כמו ז'ואן ג'ילברטו, אנטוניו קרלוס ג'ובים, ומה שהיינו רוצים לנגן לכם זה של לואי בונפה מתוך אורפאו נגרו.

יובל גוטליבוביץ'. כינור ראשון, אייל שילוח. כינור שני, אריק ליברמן. צ'לו, אימנואל גרובר. גיטרה, ראובן סוף.

0: הזמרת עמליה יצחק שרה את נעימת אורפאו נגרו מאת לואי בונפה בעיבודו של משה זורמן. ביצוע זה חתם את תוכניתה של אסטרית בלצן, באך בברזיל, על הקשר בין באך למוזיקה הברזילאית. השתתפו זמרת הסופרן עמליה יצחק, נגן הגיטרה ראובן סרוסי, הכנרים אייל שילוח ואריק ליברמן, הוויולן יובל גוטליבוביץ', הצ'לן עמנואל גרובר, המעבד משה זומן והפסנתרנית אסטרית בלצן. ההקלטה מקונצרט בביצוע חי, בקונצרט בסדרה הקלאסיקה במימד אישי, באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה, בדצמבר 1998, בהפקת הקתדרה למוסיקה. עד כאן קונצרטים מוסברים, תודה על ההזנה. שבת שלום לכולם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. כבכל יום בשעה זו נזמין אתכם להאזין לתוכניתנו היצירות הגדולות, והיום ביצירות מאת קורלי, ויוולדי, באך ויוזף היידן. נפתח בסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5 מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי מצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו.

סונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי הצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו. הבאה בתוכניתנו היא הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. את הקנטטה חיבר באך ביותו בן 22 לחג הפסחה של שנת 1707, כאשר ביקש להתקבל למשרה בעיר מילהאוזן בגרמניה. כל אחד מפרקיה המושרים של הקנטטה מבוסס כווריאציה על קורל פרייתו של מרטין לותר, שגם העניק את שמו ליצירה, המשיח מוטל בחרצובות מוות. לאחר מבוא תזמורתי הנשען על המוטיב המלודי של הקורל, מוצגים שבעת בתי הקנטטה באורח סימטרי. הבית הראשון והאחרון וגם האמצעי מושרים בהרכב מקהלתי, השני וזה שלפני האחרון בדואט, והשלישי והחמישי כאריות לכל סולו או לקבוצת זמרים חד קולית, כשכל בית מסתיים בהללויה מפואר. את הקנטטה מספר 4 של באך נשמע בהקלטה משנת 2002 בשירתם של הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרטנור, עליהם מצטרפים בנגינה חברי רביעיית פרסל.

המשיח מוטל בחרצובות מוות, כינויה של הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. בהקלטה ששמענו השתתפו הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרה טנור, עליהם הצטרפו בנגינה חברי רביעיית פרסל. אל הים, פרוטאוס, הוא זקן הים, מן האודיסאה של הומרוס, נודע בכישרונו המיוחד להחליף את מראהו כל אימת שרצה. בדרך זו עלה בידו לחמוק מחברתם של הבריות שניסו לתפוס אותו כדי שישיב על שאלותיהם. המלחין, אנטוניו ויוולדי, חיבר קונצ'רטו כפול לכינור, צ'לו וכלי קשת בפה מז'ור, הנושא את הכותרת פרוטאוס או העולם במהופך. שם המתייחס במפורש לגיבור המתחפש והחמקמק מהמיתולוגיה היוונית, אך גם רומז באופן משעשע למשחק המבריק שיצר המלחין בין תפקידי הכינור והצ'לו, המתחלפים ביניהם לסירוגין, כמו לובשים ופושטים צורה. פאביו ביונדי מנצח על נגני אירופה גלנטה.

פרוטאוס, או העולם במהופך, קונצ'רטו כפול לחינות שלו וכלי קשת באפה מז'ור, 544 ברשימת יצירותיו של אנטוניו ויוולדי. פאביו ביונדי ניצח על נגני אירופה גלנטה. ונסיים במיסה לכבוד הבטולה הברוכה בדו מז'ור לסולנים מקלה ותזמורת מאת יוזף היידן. את המיסה הלחין היידן ב-1766, מיד עם כניסתו לתפקידו החדש שאותו עתיד למלא בנאמנות במשך 24 שנים רצופות, מלחין חצר בחסות משפחת אסטרהזי, שהייתה ממשפחות האצולה העמידות והמשפיעות שפעלו באירופה במאות ה-17 וה-18. היצירה שאותה נשמע כעת נקראה בעבר, כפי הנראה בשגגה, מיסה לססיליה הקדושה, בעקבות המרטירית הנוצריה הנחשבת פטרונית המוסיקה. ואולם פרגמנט מכתב היד של המלחין, שהתגלה בבודפשט ב-1970, חשף את העובדה שהיידן לא התכוון ביצירה זו להעלות על נס את דמותה של ססיליה, אלא את מרים אם ישו. וזאת בהשראת כנסייה מפורסמת הנמצאת בעיר מריה צל באוסטריה. סיימון פרסטון מנצח על סולנים, מקהלת קתדרלה קרייסט צ'רץ' מאוקספורד ונגני האקדמיה למוסיקה עתיקה.

מיסה לכבוד הבתולה הברוכה בדו מז'ור לסולנים, מקהלה ותזמורת מאת יוזף היידן. סיימון פרסטון ניצח על סולנים, מקהלת קתדרלה קרייסט צ'רץ' מאוקספורד ונגני האקדמיה למוסיקה עתיקה. את התוכנית היצירות הגדולות ערך אורי מרקוס והגישה ענת הראל. עד לסיום תוכניתנו, ככל שיתאפשר לנו בזמן, נאזין לשני ג'ימנופדי מאת אריק סאטי, במקור נכתבו לפסנתר בתזמורו של קלוד דביסי.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: כאן כל המוזיקה, שבת שלום. התוכנית היום תעסוק בביצוע הבכורה של סימפונית לנינגרד מאת שוסטקוביץ'. איתכם תמרה בלטר, האזנה מהנה לכולנו. על השער של גיליון טיימס מ-20 ביולי 1942, נראה מתנדב כבאות אש רוסי, עומד על אחד הגגות בלנינגרד הנצורה. מתחת לקסדה מציצים משקפיים עבי זגוגית, שמקנים לאלם חזות של סטודנט באקדמיה יותר משל כבאי אש. האלם הזה, בין ה-34, הוא לא אחר מדימיטרי שוסטקוביץ', שזה עתה סיים להלחין סימפוניה המוקדשת לאנשי העיר לנינגרד, שנאלצים לשרוד במצור, מאז הקיף הצבא הנאצי את העיר. הצבא הגרמני חדר לברית המועצות כבר ביוני 1941, בעת שהחל שוסטקוביץ' לחבר את הפרק הראשון של הסימפוניה, שתיקרא בהמשך סימפוניית לנינגרד. ב-20 באוגוסט, כחודשיים מאז חצו הגרמנים את הגבול, הגיע האויב לשער העיר ובתוך 10 ימים עקר את פסי הרכבת האחרונים שחיברו בין לנינגרד לשאר האזורים ברוסיה. פרש הברונזה, הסמל המובהק של העיר, פסלו של פטר הגדול, כבר חבוי מאחורי שקי חול שנערמו כדי להגן על העיר הבצורה. שוסטקוביץ' משלים בראשית ספטמבר את הפרק הראשון, שעורך כמו סימפוניה שלמה, לצלילי ההפצצות הראשונות על לנינגרד מהאוויר. ביום הוא כותב במרץ, ובלילות מתנדב בחבאות אש. כאשר הלולאה נאצית על העיר מתהדקת לגמרי, מסיים שוסטקוביץ' את הפרק השני של הסימפוניה השביעית, ומדווח על יצירתו ברדיו. הוא מכריז שהחיים בעיר ממשיכים כרגיל, ופונה לתושבים במילים האלה. זכרו שהאומנות שלנו נתונה לאיום גדול. אנחנו נגן על המוזיקה שלנו. שוסטקוביץ' מזמין מוזיקאים מקורבים לדירתו לשמוע את טיוטת היצירה ליד הפסנתר. לצלילי אזעקות בעיר, הוא מנגן את הפרק הראשון העצום שלה בשחור ולבן על כלידי הפסנתר. בה בעת רעייתו וילדיהם יורדים למקלט. לקראת סוף ספטמבר 1941, משלים שוסטקוביץ' את הפרק השלישי מתוך 4 פרקי הסימפוניה. בשלב זה משפחתו מוטסת למוסקבה, בעוד קרוב ל2 מיליון תושבי לנינגרד חווים רעב קשה ומוגבלים מאוד בחימום בתיהם בחורף הקשה. תחילה הוא מתנגד לפינוי מלנינגרד, אך סטלין נחוש בדעתו להגן על אוצרותיה התרבותיים של ברית המועצות. בשלב שבו מוסקבה נקלט לסכנה, אומנים ותעשיינים רוסים רבים מועברים למזרח. שבועיים אחר כך עולה שוסטקוביץ' עם משפחתו על רכבת מזרחה, לצד מלחינים אחרים ובהם ארם חצ'טוריאן, דימיטרי קבלבסקי וחברי תיאטרון בולשוי. הם מתרחקים יותר מ-900 קילומטרים מזרחה לאזור שקרוי כיום סמרה. דכדוך עמוק פוקד את המלחין ומונע ממנו להשלים את הסימפוניה החדשה. נשמע תחילה את הפרק הראשון, עצום הממדים, ונמשיך בתיאורי ביצועי הבכורה שלה בהמשך. בערך מאמצע הפרק תבחינו בנושא שכונה בהמשך נושא הפלישה. הוא נפתח במר שקט המנוגן במיתרים, ובהדרגה זוכה לתזמור נרחב יותר.

נושא הפלישה מנוגן בהדרגה ביותר ויותר כלים, כולל טופי דוד וכלי נקישה רבים, שמתווספים לתזמור בעשרות חזרות, כמעט עד לסופו של הפרק.

העליזה של פרנץ להר. ושוסטקוביץ', שמעולם לא השתמש בכינוי נושא הפלישה, הסביר שהנושא מגלם עבורו את הבנליות של הרוע, ושמעולם לא התכוון להלחין מוזיקה מלחמתית. אך בשלב זה הנושא ייצג עבור העולם את מוקד הביקורת על פלישתו של היטלר ועל הפשיזם שייצג. בשלבים מאוחרים יותר בחייו התוודה המלחין שהנושא והסימפוניה בכללותה מתנגדים לכל סוג של פשיזם, ועל כך נרחיב בהמשך. נשמע כעת את הפרק הראשון בשלמותו על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית מנצח סמיון ביצ'קוב. ההקלטה מקונצרט שהיה בפראג ב-26 באפריל 2024.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השביעית של שוסטקוביץ', סימפוניית לנינגרד, על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, ניצח סמיון ביצ'קוב. לאחר שצבאות גרמניה נעצרו בפאתי מוסקבה בתחילת דצמבר 1941, שבו אל שוסטקוביץ' כוחות היצירה, והוא השלים את הסימפוניה השביעית בתוך שבועיים. כבר בראשית 1942 הייתה הפרטיטורה בגרסת הפסנתר מוכנה. בחודשיים הבאים הוא היה שקוע בתזמורה ובעריכתה של הסימפוניה, שזכתה מיד לביצוע בחורה מקומי בנגינת חברי תיאטרון בולשוי ונגנים מייחוד של כמה תזמורות רדיו בעיר קובישב תחת שרביטו של סמואל סמוסוד. ב-29 במרס נערך ביצוע הבחורה הרשמי של הסימפוניה באולם העמודים במוסקבה שבקרמלין. סטלין, שלא ידע שהסימפוניה השביעית מבטאת התנגדות לפשיזם של שלטונו שלו, לא פחות מלכוחות הנאצים, העניק לשוסטקוביץ' את פרס סטלין באפריל באותה שנה. סטלין היה נחוש להציג את היצירה לפני בעלות בריתה המערביות של רוסיה, בריטניה וארצות הברית. עותק של הפרטיטורה, עותק מיקרופילם, נשלח לטהרן, ומשם הוא עבר ברכב לקהיר, ואז במטוס מעל אפריקה ללונדון ולניו יורק. וכך, ביום השנה לפלישה של גרמניה, ביוני, מנצח סר הנרי ווד על הבחורה הבריטית של סימפוניית לנינגרד. תחילה ב-22 ביוני 1942, על התזמורת הפילהרמונית של לונדון, וחודש אחר כך מנצח ווד על בחורה בפסטיבל פרומס, המשודרת בתחנת BBC מאולם רויאל אלברט. באותו הזמן עמלו אנשי דפוס בניו יורק במשך 10 ימים לפתח פרטיטורה עצומת ממדים מהמיקרופילם שקיבלו דרך טהרן וקהיר. על הבחורה האמריקנית בנגינת תזמורת NBC ניצח ארטורו טוסקניני ב-19 ביולי. הקונצרט שודר ברשת הרדיו של NBC והקלטה אף יצאה בתקליט של RCA ויקטור בשנת 1967. אנחנו כאמור נצמדים היום להקלטה חיה, חדשה במיוחד, מקונצרט של הפילהרמונית הצ'כית, בניצוחו של סמיון ביצ'קוב, שהיה ב-26 באפריל 2024. שוסטקוביץ' נתן לארבעת פרקי הסימפוניה כותרות. הראשון, שזה אתה שמענו, מלחמה. השני, זיכרונות. השלישי, המרחבים הגדולים של ארצנו. והרביעי, ניצחון. לימים, חדל המלחין להתייחס אל הפרקים בכותרות התוכניתיות האלה, והסתפק בהוראות ביצוע. הפרק השני שנשמע מיד הוא הקצר בארבעת פרקי הסימפוניה. אחרי הלגרטו מגיע פרק הדאג'ו שנשמע כמו קינה על מחירה הכבד של המלחמה וקורבנותיה. הסימפוניה מסתיימת בפרק חגיגי יחסית שמבטא ניצחון. אך כמו כל תוכן אצל שוסטקוביץ', אין לדעת עד הסוף אם זהו ניצחון אמיתי. נשמע את שלושת הפרקים בנגינת התזמורת הפילהרמונית הצ'כית בניצוחו של סמיון ביצ'קוב.

שמענו את הפרקים 2 עד 4 מתוך הסימפוניה השביעית, סימפוניית לנינגרד מאת שוסטקוביץ'. סמיון ביצ'קוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. ההקלטה מקונצרט שהיה בפראג ב-26 באפריל 2024. סיפרנו קודם לכן על ביצועי הבחורה של סימפוניית לנינגרד במוסקבה ובמערב, אך כדי להשלים את הסיפור, נוסיף כמה מילים על הבחורה המשמעותית ביותר, בלנינגרד. מאמצים אדירים נעשו כדי להוציאה לפועל. שוסטקוביץ' אמנם קיווה בראשית 1942 שהתזמורת הפילהרמונית של לנינגרד תבצע את הסימפוניה החדשה שלו בבחורה, אך נגניה פונו זה מכבר לנובוסיבירסק. מתזמורת הרדיו של לנינגרד נותרו בקושי 15 נגנים. רובם המכריע מתו מרעב או המשיכו להילחם נגד האויב באביב 1942. מעבר לכך, שידורי מוזיקה הופסקו כמעט לגמרי מאז המצור על העיר, בעוד רוב שידורי הרדיו שימשו לדברי תעמולה. מרגע שהוחלט שיש לשוב לשידורי המוזיקה, או לכל הפחות לשדר את הסימפוניה שהוקדשה לעיר, ואשר זכתה בפרס סטלין, היה צורך בגיוס 100 נגנים. לשם הקמתה מחדש של תזמורת הרדיו, ניתלו כרזות בלנינגרד, שקראו למוזיקאי לנינגרד לפנות לוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך העניין. אחד ממארגני הוועדה דיווח על מוזיקאים כחושים וחלשים שהגיעו לוועדה, בעוד רבים מהנגנים נמצאו בדירותיהם לאחר שלא נענו למודעות. הנגנים קיבלו תוספת של מזון ותרופות כדי להביאם למצב שיאפשר להם לאחוז בכלי הנגינה. גם נגנים ששירתו במילואים במלחמה גויסו לחזרות היומיות ולקונצרט. כדי להתמודד עם ביצועה של סימפוניה חדשה שעורכת יותר מכל סימפוניה במאה ה-19, היה עליהם לנגן תחילה רפרטואר מוכר מן העבר, ומשום שהדרכים ללנינגרד הנצורה עדיין נותרו חסומות, היה צורך להטיס את הפרטיטורה בלילה לקראת תחילת החזרות בחודש מרס. קבוצת מוזיקאים תרחו להעתיק את התפקידים ולחלקם לנגנים שנרתמו לחזרות לקראת ביצוע. ויש הטוענים שהנגנים עצמם השתתפו גם במלאכת ההעתקה. עם התחלת החזרות היו נגנים שמחו על שנדרשו לבזבז את הכוחות המעטים שנותרו להם על יצירה כה מורכבת, ארוכה ולא מאוד נגישה. המנצח של תזמורת הרדיו, קארל אליאסברג, נאלץ להדוף קובלנות מעין אלה באיומים על צמצום הספקת האוכל לנגנים. ועדיין, הפסקות ממושכות נדרשו במהלך החזרות בשל חולשתם של הנגנים או בשל הזקות רועמות. לא פחות משלושה מהנגנים מתו במהלך החזרות שהסתיימו בקיץ לפני הבחורה. הסימפוניה נוגנה בשלמותה רק פעם אחת לפני הבחורה, בחזרה הגנרלית בשישה באוגוסט. ולמרות הכל, ביצוע הבכורה של הסימפוניה השביעית של שוסטקוביץ' בלנינגרד נערך ב-9 באוגוסט 1942. למרבה האירוניה, זה התאריך שבו בחר היטלר, מבעוד מועד, לחגוג את נפילתה של לנינגרד בסעודה חגיגית במלון אסטוריה בעיר. הקונצרט נערך באולם פילהרמוניה הגדול, והוא עבר ברמקולים להמוני מאזינים ברחבי העיר. השידור היווה גם לוחמה פסיכולוגית. הסימפוניה האנטי-פשיסטית זכתה גם לקהל גרמני, של הכוחות שעדיין כיתרו את העיר. וכדי להבטיח את השקט במהלך נגינתה של הסימפוניה, דרש הגנרל גוברוב להפציץ מראש עמדות גרמניות, על מנת שתשרור דממה במהלך שידור סימפוניית לנינגרד. הדבר נעשה במבצע מיוחד, מבצע סופה. לנגינת הסימפוניה קדמו דבריו של המנצח, אליאסברג, שהוקלטו מראש. דברי הפתיחה הסתיימו במילים האלה. הקונצרט היום הוא ההוכחה לרוחנו, לאומץ שלנו ולמוכנות שלנו להיאבק באויב. הקשיבו, קומרדס. על אף שמבחינה טכנית מדובר היה בביצוע בינוני משהו, הקונצרט נחל הצלחה גדולה. קהל המאזינים, באולם ומחוצה לו, הריע במשך קרוב לשעה, רבים עם דמעות בעיניהם. אחד מהחיילים הגרמנים שזכה לשמוע את הסימפוניה של גיבורים, סיפר לאחר המלחמה, שהקונצרט גרם לכמה מהם להבין שלא יעלה בדעתם לכבוש את לנינגרד,
מתוך הרגשת אמפתיה לאופיים החזק ונטול האנוכיות של תושבי העיר הזאת. אולי מיותר לציין שבגרמניה הסימפוניה לא בוצעה עד לאחר תום מלחמת העולם השנייה. הבחורה הגרמנית הייתה בברלין ב-22 בדצמבר 1946, ובה ניצח סרג'ו צ'יליבידקה על התזמורת הפילרמונית של ברלין. לסיום, נשמע שוב את פרק הפינאלה, ניצחון, בביצוע זה. סימפוניית לנינגרד.

את הפרק שחותם את סימפוניית לנינגרד, הסימפוניה השביעית בדו מז'ור, אופוס 60 מאת שוסטקוביץ', נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של סרג'ו צ'יליבידקה, בהקלטה היסטורית מ-1946. הפופולריות של הסימפוניה השביעית דעכה אחרי המלחמה, ומשנות ה-80, בעיקר בעקבות פרסומו של הספר עדות של סולומון וולקוב, שמתבסס על רעיונות עם המלחין, גברה המחלוקת באשר למסר המרכזי של הסימפוניה. האם מדובר בסימפוניה אנטי-פשיסטית שתכנן שוסטקוביץ' בהשראת סטלין, עוד לפני פלישת הנאצים לארצו, או שמה מדובר בסימפוניה ששאבה השראתה בעיקר מהפלישה הגרמנית? הדויות נוספות באשר למסר של המלחין בסימפוניה, למשל מפי הבת החורגת של שר החוץ הסובייטי מקסים ליטבינוב, שנכחה בהשמעת הסימפוניה על הפסנתר בפני מקורבים, מראות ששוסטקוביץ' חיבר סימפוניה אנטי-פשיסטית. הפלישה הגרמנית, באופן אירוני, סייעה להצלחתה של היצירה בעיקר בברית המועצות, ובתוך כך תשתשה את המטרה שאליה כוונו חיציו של שוסטקוביץ'. עד כאן היו היה קונצרט. ממני, תמרה בלטר, עורכת ומגישת תוכניות היו היה קונצרט. ערב טוב ושבוע רגוע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו הפעם תעמוד בסימן ז'אנר השקון והפסקליה, כלומר שורת וריאציות על קו בס חוזר. ז'אנר זה היה מקובל במיוחד בתקופת הברוק, אבל ההשפעתו ניכרת גם בדורות מאוחרים יותר. בחלקה הראשון של התוכנית נשמיע פסקליות, או יצירות המסתיימות בשקון או פסקליה, מאת גאורג מופת, יצחק ידיד, יואן סבסטיאן באך, גאורג פרידריך הנדל, אליזבת מקונקי וירדנה אלוטין. בחלקה השני של התוכנית נשמיע יצירות מאת ביבר, באך, בטהובן וברמס, הקשורות ביניהן באמצעות וריאנטים על אותו קו בס. נסיים בשקון המפורסם של הנרי פרסל. כאן אורי גולומב, מאחל לכולכם האזנה טובה. הקובץ ארמוניקות ריבוטו, מאת גאורג מופת משנת 1682, כולל 5 סונטות המשקפות את היכרותו המעמיקה של המלחין עם 3 הסגנונות המובילים של תקופתו. הסגנון הצרפתי המוקפד והסדור, הסגנון האיטלקי המוחצן והווירטואוזי, והסטילוס פנטסטיקוס של הארצות דוברות הגרמנית. הסינתזה משתקפת גם בגישתו הגמישה של מופת לתזמור. כל אחת מהסונטות כתובה לשני כינורות וקונטינואו, אך מופת הוסיף גם תפקיד ויולה אופציונלי, אשר מאפשר להרחיב את ההרכב, ואפילו כלל הוראות המאפשרות להפוך כל אחת מהסונטות לקונצ'רטו גרוסו, כלומר דיאלוג בין קבוצת סולנים ותזמורת. נגן הצ'מבלו והמנצח, לארס אולריק מורטנסן, השתמש בכל אחת מהאופציות הללו בהקלטתו לקובץ. בסונטה החמישית, שהתפרסמה בזכות הפסקה לרחבת היריעה שבסופה, הוא בחר באופציה התזמורתית. נשמע את הקלטתו לסונטה זו עם קונצ'רטו קופנהגן.

נגני קונצ'רטו קופנהגן בהובלתו של לארס אולריק מורטנסן ניגנו את הנוסח התזמורתי של הסונטה החמישית מתוך הקובץ ארמוניקו טריבוטו מאת גאורג מופת. נאזין כעת למרד המלאכים שקונליף סנטר מאת יצחק ידיד משנת 2017. היצירה הווירטואוזית נכתבה בהזמנת תחרות הפסנתר על שם לב לסנקו. ביצירה שאורכה כ-8 דקות שלושה חלקים המנוגנים ברצף. חטיבות פתיחה וסיום סוערות, וחטיבה אמצעית רגועה יחסית. לדברי המוזיקולוגית רונית סתר, בהסבריה להקלטה שנשמע עוד מעט, היצירה משלבת תבניות המזכירות את המוזיקה של מסיין, עם יסודות דמויי מקם ערבי ומיצולים המזכירים את הסנטור. נשמע את היצירה בנגינתה של הפסנתרנית רייצ'ל שיפארד.

הפסנתרנית רייצ'ל שפרד ניגנה את יצירתו של יצחק ידיד, מרד המלאכים, שקון לפסנתר. נשמע כעת את הפסקליה מתוך הפסקליה ופוגה בדומינור, 582 ברשימת יצירותיו של באך. היצירה נכתבה במקור לעוגב, אבל אנחנו נשמע אותה בעיבודו הקאמרי של רינלדו אלסנדריני, שגם הוביל את חברי הרכב קונצ'רטו איטליאנו.

נגני קונצ'רטו איטליאנו, בהבלתו של רינלדו אלסנדריני, ניגנו פסקליה בדומינור מאת באך, בעיבודו של אלסנדריני. הסוויטה למקלדת מספר 7 בסול מינור מאת הנדל, 432 ברשימת יצירותיו, ידועה בעיקר בזכות הפרק האחרון שלה, הפסקליה, המבוצע לעתים גם בנפרד ואשר זכה לכמה עיבודים. בניגוד למקובל, הנדל פתח פרק זה מיד בווריאציה הראשונה, מבלי להציג את קו הבאס החוזר בנפרד, אבל נגן הצ'מבלו לודגר רמי בחר בכל זאת לפתוח בנושא במבודד. נשמע את הסוויטה כולה בנגינתו.

לודגר רמי ניגן את הסוויטה מספר 7 לצ'מבלו בסול מינור מאת הנדל, 432 ברשימת יצירותיו. נאזין כעת לסימפוניה לתזמורת כלי קשת כפולה מאת אליזבת מקונקי. ביצירה ארבעה פרקים, שהאחרון בהם הוא פסקליה המחולקת לשלוש חטיבות, איטית, מהירה, איטית. הסימפוניה כתובה לשתי תזמורות כלי קשת המוצבות זו מול זו ומרבות לנהל דיאלוגים ביניהן. גם בתוך כל אחת מהתזמורות נעשה שימוש רב במרקמים רב קוליים, ומדי פעם מעניקה המלחינה תפקיד סולני לנגנים בודדים בהשראת הקונצ'רטו גרוסו הברוקי. היצירה כולה נושאת אופי דרמטי האופייני למלחינה זו. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של ורנון הנדלי.

התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של ורנון הנדלי, נגנה את הסימפוניה לתזמורת כלי קשת כפולה מאת אליזבת' מקונקי. נשמע כעת פרלוד ופסקל לפסנתר, יצירה קצרה של המלחינה הישראלית ירדנה אלוטין, בנגינתה של הפסנתרנית חירות ישראלי.

הפסנתרנית חירות ישראלי נגנה פרילוד ופסקליה מאת ירדנה אלוטין. הסימפוניה הרביעית של ברמס, שאותה נשמע לקראת סוף תוכניתנו, מסתיימת בפסקליה. ברמס קישר בינה לבין השקון המסיים בקנטת המספר 150 של באך, אבל קו הבאס של פרק זה מופיע גם ביצירות מוקדמות יותר. אחת מהן היא הפסקליה המסיימת מתוך הפרטיטה החמישית בסול מינור מאת ביבר, מתוך הקובץ שלו ארמוניה ארטיפיציוזו אריוזה, משנת 1696. נשמע את הפרטיטה במלואה בנגינת הרכב רבל, בהובלתו של הכנר יורג מיכאל שוורץ.

נגני רבל, בהובלתו של יורג מיכאל שוורץ, ניגנו את הפרטיטה החמישית מתוך הרמוניה ארטיפיציוזו אריוזה מאת ביבר. כפי שציינתי, קו הבאס המסיים ביצירה זו מופיע גם ביצירות אחרות, מהן זכורה במיוחד הקנטטה מספר 150 מאת באך, אליך אדוני נפשי אשא. כמו ברבות מהקנטטות המוקדמות של באך, גם כאן ניכרת השפעתם של קונצרטי הקודש מהמאה ה-17. באך עדיין לא אימץ את החלוקה האופראית לרציטטיבים ואריות המאפיינת את רוב הקנטטות הכנסייתיות שלו. ביצירה שבעה פרקים, שברובה משתתפים לפחות שלושה מארבעת קולות המקהלה. בפרק הרביעי, המבוסס על פסוק ממזמור כ"ה בספר תהילים, הדריכני ועמיתך ולמדני, מופיע סולם עולה מתמשך, המתחיל בבס, ממשיך בשאר קולות, טנור, אלט וסופרן, ומגיע לשיא בכינורות. הפרק השישי הוא פסקליה על הנושא שכבר שמענו בפרטיטה של ביבר, ואשר ישוב ויופיע בסימפוניה הרביעית של ברמס. נשמע את הקנטטה מספר 150 של באך, בביצוע הזמרים והנגנים של קונסורט ריצ'רד קאר, בניצוחו של פיליפ פיירלו.

הזמרים והנגנים של קונסורט ריצ'רד קאר בניצוחו של פיליפ פיירלו ביצעו את הקנטטה מספר 150 אליך אדוני נפשי אשא מאת יוהן סבסטיאן באך. קנטטה זו עשתה רושם רב על יוהנס ברמס, אשר ציין את שאיפתו לכתוב יצירה תזמורתית בהשראת השקון המסיים שלה, שאיפה שאותה הגשים בסימפוניה הרביעית שלו. עם זאת, הנושא בסימפוניה של ברמס אינו זהה בדיוק לזה של באך. ברמס בחר להוסיף בו תפנית כרומטית המעצימה את הפוטנציאל הדרמטי שלו. מקור השראה אפשרי לרעיון זה הוא הווריאציות בדו מינור לפסנתר מאת בטהובן, המבוססות על מעין היפוך מראה של הנושא של באך. כלומר, קו הבאס של בטהובן הוא בירידה, בשעה שזה של באך הוא בעלייה. בנוסף להיפוך זה, בטהובן אכן הוסיף את התפנית הכרומטית בדומה לברמס אחריו. נשמע את יצירתו של בטהובן בנגינתו של הפסנתרן רונלד בראוטיחם.

הפסנתרן רונלד בראוטיחם ניגן את יצירתו של בטהובן 32 ורצות בדומינור, מספר 80 בעזבונו של המלחין. הסימפוניה הרביעית במי מינור, אופוס 98, היא הסימפוניה האחרונה של יוהנס ברמס, ונחשבת לאחת מיצירותיו הטרגיות והדרמטיות ביותר. הפרק האחרון ביצירה זו מבוסס על קו בס דומה לזה שמופיע ביצירות של ביבר, באך או בטהובן ששמענו זה עתה, ואילו מבנה הפרק מזכיר את השקון לכינור סולו ברי מינור של באך, שברמס איבד לפסנתר ביד שמאל. נשמע את הסימפוניה כולה על ארבעת פרקיה, בנגינתה של תזמורת פילהרמוניה, מנצח אוטו קלמפרר.

תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אוטו קלמפרר נגדה את הסימפוניה הרביעית במי מינור אופוס 98 מאת ברמס. נסיים את תוכניתנו בשקון בסול מינור מאת הנרי פרסל, 730 ברשימת יצירותיו, בהקלטה של אנסמבל פלורילגיום.

שמענו את השקון בסול מינור מאת פרסל בביצוע נגני פלורילגיום. בזאת מסתיימת תוכניתנו שהתמקדה הערב בז'אנר השקון והפסקליה. כאן אורי גולומב מאחל לכולכם שבוע טוב ושקט. אפשר להמשיך ולהזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק שקון מאת לולי עם נגני קונצ'רטו פוסקרי בניצוחו של אלון סריאל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק זורכת, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות פרוקופייב, פורה, בח, מוצרט, שופן, בטהובן וארנסקי. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בסוויטה מספר 2 מתוך הבלט רומאו ויוליה מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 64 א'. נשמע את הסוויטה בנגינתה של התזמורת הסקוטית הלאומית, בניצוחו של נמי ירווי.

שמעתם את השוויטה מספר 2 מתוך הבלט רומאו ויוליה מאת פרוקופייב. נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית, נמה ירווי ניצח. נמשיך ברביעייה מספר 1 בדומינור לפסנתר וכלי קשת, אופוס 15 מאת פורה. ינגנו אייזק סטרן בכינור, ג'יימי לרדו בוויולה, יו יומה בצ'לו ואימנואל אקס בפסנתר.

את רביעיית הפסנתר מספר 1, אופוס 15 מאת פורה, ניגנו אייזק סטרן בכינור, ג'יימי לרדו בוויולה, יויומה בצ'לו ועמנואל אקס בפסנתר. נשמע אתה את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת במי מז'ור מאת באך, 1042 ברשימת יצירותיו. פנחס צוקרמן ינגן בכינור וגם ינצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמעתם את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת במי מז'ור מאת באך. פנחס צוקרמן ניגן בכינור, ואימו התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח הסולן. נמשיך ברביעת כלי קשת בלה מז'ור מאת מוצרט, 464 ברשימת כחל. ינגנו חברי רביעת לינזי.

חברי רביעיית לינדזי ניגנו רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, כחל 464 מאת מוצרט. לפנינו פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור, אופוס 61 מאת שופן, מנגן בפסנתר, סביאטוסלב ריכטר.

הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ניגן פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור מאת שופן. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68 מאת בטהובן, הפסטורלית. מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

שמענו את הסימפוניה מספר 6 מאת בטהובן, הפסטורלית. נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית, זובין מטה ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את הפתיחה לאופרה, החלום על נהר וולגה, מאת אנטון נרנסקי. מנגנת התזמורת הפילרמונית של BBC, בניצוח וסילי סינאיסקי.

שמענו את הפתיחה לאופרה החלום על נהר וולגה מאת טרנסקי. וסילי סינייסקי ניצח על התזמורת הפילרמונית של בי-בי-סי. וכאן ניפרד. קונצרט למוצאי שבת, ערכה יוליה צודקס, הטכנאי אביתר שמעוני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם שהזנתם. לילה טוב ושבוע טוב.

טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמידי שבוע בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. הלילה אנחנו נשמע ביחד כל מיני דברים, בעיקר מהזמן האחרון שיצאו בג'אז העולמי וגם קצת המקומי. גם נשמע כל מיני דברים מפעם, ובעיקר מסגנונות שונים. אנחנו נבקר ביבשות שונות, באמריקה הצפונית, באמריקה הלטינית, באירופה, באפריקה, גם במזרח אפריקה, בדרום אפריקה. אז נראה לי שיהיה לנו מעניין, או לפחות כך אני מקווה. נפתח עם מישהי שאני אוהבת מאוד, זמרת ברזילאית בשם לוסיאנה סוזה, שכבר כ-30 שנה היא באמת אחת הזמרות המדהימות שאני מכירה בתחומי הג'אז ובכלל, אבל הדרך שבה היא ניגשת לרפרטואר הברזילאי היא תמיד מעניינת ומעוררת השראה. גם כשזה נוגע בג'אז ברזילאי, אם זה ביצוע שלה לשירים של הרמטו פסקואו למשל, או הגישה שלה למוזיקה הפופולרית הברזילאית והאינטרפרטציה שלה מעולמות הג'אז למוזיקה הפופולרית הברזילאית. ב-2020 לוסיאנה סוזה הוציאה אלבום פשוט נפלא בשם Storytellers, שבו היא גם מבצעת שירים שלה, אבל גם של כל מיני מכרים, קולגות, חברים מאזורי המוזיקה הפופולרית הברזילאית. וזה אלבום שנוצר בשיתוף עם המעבד והמלחין וינס מנדוזה, ותזמורת בעצם ביג בנד, ה-WDR ביג בנד, תזמורת ג'אז מופלאה מקולן בגרמניה. וינס מנדוזה הוא אחד המעבדים המדהימים לביג בנד ולתזמורת בתחומי הג'אז. אז באמת האלבום הזה רצוף בעיבודים פשוט נפלאים שמצלצלים נהדר. ואנחנו נשמע את לוסיאנה סוזה וה-WDR ביג בנד בניצוחו של וינס מנדוזה, עם שיר שבוצע במקור על ידי הזמרים הברזילאים לניני ואיוון לינס ב-2006. וזה נקרא "Si acontecer", אם זה יקרה. לוסיאנה סוזה. שתהיה יופי של האזנה.

פורסה רומא, ככה קוראים לקטע המעולה הזה של יותם בן אור, נגן מפוחית ומלחין ישראלי-בלגי שחי ויוצר בניו יורק, וזה מתוך המיני אלבום Endless שיצא ממש עכשיו, ובהמשך יצא מיני אלבום נוסף שישלים אותו שיקרא Deliberations, ולעומת הקטעים האינסטרומנטליים פריאתו של יותם בן אור שמופיעים במיני אלבום הנוכחי, בריליס הבא בעצם יהיו שירים מקוריים בעברית, שהוא גם יבצע. אז זה יותם בן אור עם מקצבים ברזילאים תוך עידוד של של רומא ונבחרת הנבחרת של של איטליה בכדורגל. ואנחנו כאן בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, נמשיך עם נגנית הסקסופון מליסה אלדנה, נגנית סקסופון טנור מצ'ילה, שהוציאה לפני חודש אלבום חדש בלייבל בלו נוט. לאלבום קוראים 12 סטארס, והוא באמת מציג נגנית נפלאה, מלחינה נורא נורא מעניינת, שמשלבת בין ג'אז מסורתי לבין מקצבים מבית מאמריקה הלטינית. והקטע שאנחנו נשמע עכשיו קרוי על שם אחד הספרים היפים והצובטים והכואבים של הסופרת טוני מוריסון, אחת הסופרות החשובות בארצות הברית, בספרות האמריקאית, ובעיקר כזו שסיפרה סיפור של הקהילה השחורה בארצות הברית. אז זה The Bluest Eye, העין הכי כחולה, מליסה אלדנה.

נגנית סקסופון הטנור מליסה אלדנה עם The Bluest Eye מתוך האלבום החדש של ה-12 Stars שיצא בלייבל Blue Note. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם נגן סקסופון טנור נוסף, מאזורים קצת אחרים בג'אז, קוראים לו Alabaster de Plume, זה שם במה של מוזיקאי ממנצ'סטר, שממש בסוף השבוע האחרון הוציא אלבום חדש בלייבל International Anthem משיקגו. לאלבום קוראים Gold, או בכותרת המשנה שלו, Go Forward in the Courage of Your Love. מה שכל כך מעניין באלבום הזה, זו התערובת של ג'אז, של spoken word, של קצת מוזיקת פולק, וגם של ג'אז אתיופי, שאפשר לשמוע פה כל מיני השפעות. וזה אלבום עוטף ומרתק להאזנה, ומתוכו אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטלי, יפהפה בעיניי, בשם The Sound of My Feet on This Earth is a Song to Your Spirit. זה Alabaster de Plume.

שמעת הוא הסטטקה עם תזטה, שזה באמהרית נוסטלגיה. זה גם שם של סגנון במוזיקה האתיופית ומאריטריה, סגנון שמבוסס על, על סולם פנטטוני, וזה קטע מאוד מאוד מפורסם של מולטו אסטטקה, מי שנחשב לאבי האתיו-ג'אז, הג'אז האתיופי, החל משנות ה-60 והלאה, וזה קטע שהוקלט באזור שנת או 69-70, פחות או יותר, קטע מאוד מזוהה איתו, ובהמשך לקטע של אלבאסטר דה פלום ששמענו לפניו, אז ההשפעה של מולטו אסטט כאבי הג'אז האתיופי בהחלט ניכרת על המוזיקה של המוזיקאים ממנצ'סטר. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. ממזרח אפריקה אנחנו נרד למטה במפה לאורך היבשת, ונגיע לדרום אפריקה, משם מגיעה זמרת הג'אז סומי, שהוציאה בחודש שעבר אלבום שכולו מחווה לאחת הזמרות הכי גדולות שיצאו מדרום אפריקה במאה ה-20. לאלבום קוראים זנזילה, The Reimagination of Miriam Makeba. השם הזה בהחלט לא זר לכל מי ששומעת או שומע מוזיקה מכל סגנון ככל הנראה. מוזיקאית נפלאה וגם אחת מזמרות המחאה הגדולות נגד האפרטייד והגזענות הממוסדת בדרום אפריקה. האלבום הזה, האלבום של גרסאות מחודשות לשיריה של מיריה מקבה, הוא אלבום מאוד אישי עבור הזמרת סומי, שגם מארחת באלבום הזה כל מיני זמרים וזמרות נפלאים. אנחנו נשמע שני קטעים מתוך האלבום, ונתחיל עם קטע שבו מתארחת הזמרת אנג'ליק קיג'ו, שמגיעה מבנין, ממערב אפריקה. זה גם קטע מאוד ידוע ומפורסם של מיריה מקבה, שנקרא The Retreat Song, או ג'יקלה מוויני. זאת סומי יחד עם אנג'ליק קיג'ו.

ג'יקלה מאווני, The Retreat Song, במקור של מירי המקבה משנת 1960. זה בביצוע של הזמרת סומי, שמארחת גם את אנג'ליק קידג'ו. אנחנו נשמע קטע נוסף מתוך אלבום המחווה למירי המקבה, שיצא בחודש העבר של הזמרת סומי, ונשמע אותה יחד עם הזמר והיוצר גרגורי פורטר, עם שיר פשוט נפלא, Love Tastes Like Strawberries.

Black Rainbows, זה קטע חדש לקראת אלבום חדש שיצא בלייבל Jazz is Dead של המוזיקאים אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד שמגיעים מלוס אנג'לס מהחוף המערבי של ארצות הברית. אלבום משותף שלהם עם הזמרת ג'ין קארן שמגיעה מאזורי הג'אז, ה-R&B והגוספל וכבר שנים שהיא שרה גם כסולנית וגם כזמרת ליווי עם באמת כל מיני מוזיקאי ג'אז כאלה ואחרים. המפגש הבין דורי הזה יוצר פשוט דברים מופלאים. אז זה לקראת האלבום המשותף עם ג'ין קארן שיצא ב-29 במאי. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עכשיו עם נגן הוויברפון ג'ואל רוס, שהולך להוציא אלבום בלייבל בלו נוט בשם The Parable of the Poet, ואנחנו שמענו את זה בשבוע שעבר, זה קטע כל כך יפה, נשמע אותו עוד פעם, וזה נקרא דוקסולוגי,

Step on Step. זה קטע של המלחין, המעבד והמפיק המוזיקלי והמולטי אינסטרומנטליסט צ'רלס סטפני, שעבד בשיקגו בשנות ה-60 וה-70 עד מותו בגיל 45. זה קטע שהוא הקליט בביתו מתישהו בשנות ה-60, והקטע הזה רק עכשיו ראה אור לראשונה בלייבל International Anthem משיקגו, ואנחנו כנראה נשמע עוד כמה קטעים כאלה שהגיעו לידי חברת התקליטים ופשוט לא ראו אור יום עד עכשיו. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה, אז תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ונסיים עם משהו שצ'רלס סטפני היה מעורב בו כמעבד בסוף שנות ה-60, באלבום Maiden Voyage של הפסנתרן רמזי לואיס משנת 68. אנחנו נשמע את הקטע הפותח ולמעשה קטע הנושא מהאלבום שנכתב על ידי הרבי הנקוק, וזכה לביצוע של רמזי לואיס בעיבוד כל כך, כל כך עשיר וצבעוני ויצירתי של צ'רלס סטפני. פשוט תשמעו את זה. Maiden Voyage. לילה טוב.

שלום רב. בשעה שלפנינו נשמע שתי אורטוריות מאת ג'קומו קריסימי וקנצונות לאנסמבל כלים מאת ג'ובאני גבריאלי. גבריאלי חי בין השנים 1555 ו-1612. בשנת 1585 זכה במשרת נגן העוגב בכנסיית סן מרקו בוונציה והתפרסם באירופה כולה כנגן וירטואוז וכמלחין. נפתח את השעה בקנצונה לשמונה, מתוך קובץ של קנצונות וסונטות שהלחין גבריאלי בשנת 1615. מנגנים חברי הלהקה קונצ'רטו פלטינו.

קנצונה לשמונה מאת ג'ובאני גבריאלי. ג'קומו קריסימי חי בין השנים 1605 ו-1647 ונחשב למפתחה החשוב הראשון של האורטוריה. בני זמנו אהבו במיוחד את השימוש שעשה בהרמוניות ענוגות ונעימות לאוזן. באורטוריות המבוססות על סיפורי התנך, נתן קריסימי למקהלה תפקיד חשוב כמבטאת רגשות המובעים בטקסט מחד, לצד היותה תומכת במבנה היצירה מאידך. גיבורי הדרמה, מפרשי העלילה, הם הזמרים הסולנים. להם נתן קריסימי תפקיד של קו מלודי פשוט, הנותר נאמן באורח קפדני לטקסט הכתוב. באורטוריה חזקיה מספר קריסימי את סיפור המלך חזקיה החולה. הנביא ישעיהו מביא לחזקיה את הבשורה המרה שמותו אכן קרב. חזקיה מתחנן לאלוהים, המחליט לבסוף לרפא אותו מחוליו. האורטוריה מסתיימת בשיר הלל לאלוהים. ביצירתו של קריסימי באה לידי ביטוי מוסיקה רבת רגש, ובת חינה, ייאוש ואחריהם תודה, עושר ושמחה. בהקלטה שנשמע משתתפים הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, מנצח אריק ונייבל.

חזקיה, אורטוריה מאת ג'קומו קריסימי, לטקסט בהשראת פרק ל"ח בספר ישעיהו. שמענו את הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה. ולשתי קנצונות מאת ג'ובאני גבריאלי, מתוך קובץ קנצונות וסונטות משנת 1615. הראשונה ל10 קולות והשנייה ל12 קולות. מנגנים חברי הלהקה קונצ'רטו פלטינו.

שתי קנצונות מאת ג'ובאני גבריאלי, מתוך קובץ של קנצונות וסונטות משנת 1615. שמענו את נגני קונצ'רטו פלטינו. נסיים את השעה באורטוריה הבל הבלים, הכל הבל, שהלחין קריסימי לפסוקים מתוך ספר קהלת. אין זו אורטוריה במובן המקובל, המתארת התפתחות דרמטית, אלא מסכת פילוסופית במהותה. ביצירה אין שחקנים ואין דיאלוג, אלא הרהורים של הזמרים הסולנים והמקהלה על פשר החיים עלי אדמות. נשמע את הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, מנצח אריק ונבל.

הבל הבלים, הכל הבל, אורטוריה מג'קומו קריסימי לפסוקים מספר קהלת. השמיעו הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, ניצח אריק ונייבל. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו היקרים. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקאמרית בסלון. בתוכנית הפעם, סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר מאת גריג, ורביעיית פסנתר, רביעיית הפסנתר השנייה, אופוס 45 מאת פורה. עורך לשידור, עומר ריטה, באולפן אבישי פלחי, לכולכם, האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית, סונטה מספר 1 בפה מז'ור לכינור ולפסנתר מאת גריג, אופוס 8 של המלחין. שלושה פרקים בסונטה, אלגרו קומבריו, אלגרטו קוואזי אנדנטינו ואלגרו מולטו ויבאצ'ה. מנגנים הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז.

סונטה מספר 1 לחינור ולפסנתר, אופוס 8 מאת גריג, ניגנו הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז. ועוד בתוכניתנו בסלון נשמע רביעת פסנתר מספר 2 בסול מינור, אופוס 45 מאת גבריאל פורה. ארבעת פרקיה הם אלגרו מולטו מודרטו, השני סקרצו אלגרו מולטו, השלישי אדאג'ו נון טרופו, ולבסוף אלגרו מולטו. מנגנים, אמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בחינור, חיים מלרדו בביולה ויויו מה בצ'לו.

0: זו הייתה רביעיית הפסנתר השנייה, אופוס 45 מאת פואה. ניגנו עמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בכינור, חיים מלארדו בביולה ויויומה בצ'לו. כאן מסתיים את תוכניתנו בסלון, ערך לשידור, עומר ריטה.
1: כאן כל המוסיקה, שלום רב. אנו ממשיכים להאיר את אלומת הזרקור אל המנצח ההולנדי ברנרד הייטינק במלוא 90 להולדתו. עורך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל. הנה תחילה הפתיחה לאופרה חליל הקסם מאת מוצרט. ברנרד הייטינק מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה.